0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Oh, she baby.

0: your mind.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare. Iubim,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară în luna mai au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Telorman, Covasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, cele mai puține în Alexandria, Giurgiu și Slobozia. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Dolj, Tulcea și Bihor. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de peste 27.800. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Cia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, zi de joi, foarte bună să fie pentru toată lumea, indiferent de vreme. Ar fi foarte fain dacă n-am fi super meteodependenți, ceea ce îți doresc măcar la început de zi, să știi că orice ar fi, ești foarte bine. Faci niște pași de rutină care te asigură că stai pe șinele corecte și uite așa, încet, încet, pornim spre miezul acestei zile, mă rog, de la primii pași. Irina Cașpar, sunt alături de tine în primele două ceasuri ale acestei zile.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. 100.

0: 6:10, 4 iunie, este o dată care ne duce în istorie. În anul 105, atunci împăratul Traian părăsea Roma pentru a purta al doilea război împotriva dacilor, războiul din 105-106. Și în anul 1919, Congresul American a aprobat cel de-al 19-lea amendament al Constituției Statelor, care garanta dreptul la vot al femeilor. Mai putem menționa anul 1937, atunci au fost folosite pentru prima oară cărucioarele de supermarket. Se întâmpla în Oklahoma, iar inventatorul a fost Silvan Goldman. La mulți ani îi spunem dacă astăzi e ziua ta, dacă 4 iunie este ziua ta, să-ți fie o zi specială, să fie o zi minunată, să fie o zi pe care să o ții multă vreme minte, în sensul foarte bun, prietenii să-ți fie alături, colegii să-ți fie foarte fain și... ce să zic, toate gândurile realizabile să se împlinească, să se transforme în realitate. La mulți ani îi spunem și actriței Rodica Mureșan, ea a debutat pe peliculă în 1977 cu rolul reginei Elisabeta a României în filmul serial Războiul de Independență, era regizat de Sergiu Nicolaescu. De asemenea a jucat și în filmele celebre Licenii, Rock and Roll sau A doua cădere a Constantinopolului. La mulți ani îi spunem și actorului Keith David, actorul american cu roluri în filme cum ar fi Armageddon sau CSI Crime Scene Investigation, de asemenea în Hawaii Five-O și acolo l-ai văzut pe Keith. Și la mulți ani îi spunem și celebrei actrițe Angelina Jolie, celebra pe care nici nu o mai descriu în alte cuvinte pentru că bănuiesc că toată lumea cunoaște Angelina Jolie. Încă o dată la mulți ani ție, dacă astăzi e ziua ta sau dacă astăzi aniversezi un anumit moment special.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.

0: Jennifer Lopez cu acest hit de la finalul anilor 90, când nu prea ne puneam cu adevărat întrebări legate de inteligența artificială. Ei bine, în vremurile acestea chestiunile sunt altfel. Dar în timp ce inteligența artificială și rețelele sociale domină modul în care consumăm informația, iată, publicații tipărite pe hârtie și reviste independente cunosc o revenire neașteptată. Nu vorbim neapărat de România, ci de Japonia. Au, până la urmă, o țară care e văzută full technology. În orașul cum ar fi Kyoto sau Tokyo, revistele artizanale și publicațiile realizate manual, cunoscute sub numele de zine, devin tot mai populare, se pare, în special în rândul tinerilor creatori și cititori. Există un articol interesant în Le Figaro care descrie acest fenomen inedit, care crește, deși industria editorială tradițională și ziarele clasice au înregistrat scăderi uriașe ale vânzărilor în ultimele decenii, știm. Pentru susținătorii acestor publicații independente, hârtia oferă o experiență directă și personală care, da, cumva implică toate simțurile și care, na, se pare că, adică nu că se pare, așa este, nu poate fi copiată de mediul digital. Spre deosebire de telefoanele mobile care tind să izoleze utilizatorii, iată, aceste obiecte tipărite pot fi oferite cadou, pot fi citite împreună, creează o legătură emoțională reală și o experiență comună până la urmă, nu? Cititorii simt pasiunea asta artiștilor atunci când țin lucrările în mână, lucru pe care inteligența artificială nu îl poate reproduce. E o tendință care a transformat și piața de autopublicare în Japonia, care a ajuns la o valoare de peste 800 de milioane de euro până în primăvara acestui an. E aproape dublă față de acum 4 ani. Iar interesul pentru aceste reviste făcute manual se pare că atrage clienți de toate vârstele, de la adolescenți și până la persoane de peste 60-70 de ani. Mulți tineri găsesc publicațiile astea foarte fascinante, tocmai pentru că sunt în stilul ăsta mai oldie și pentru că reușesc să scape de sub controlul algoritmilor de pe internet, care arată doar conținut prea personalizat, dar nu neapărat în sensul dorit. Și succesul acestui curent a determinat chiar și marile librării cu istorie din Tokyo să expună pe rafturile lor cărți și reviste autoeditate, pentru că atrag un public complet nou, dornic de căldura asta, de autenticitatea pe care ecranele nu le pot oferi. Mi s-a părut interesantă povestea asta, cum spuneam, deocamdată, sau cel puțin articolul respectiv vizează comportamentul și, mă rog, această nouă industrie sau revenire a industriei editoriale artizanale. Poate o să vedem și la noi această nișă revenind la un moment dat.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6 și 31 de minute, bună dimineața, oriunde te-ai afla și orice gânduri ai avea, chiar și gânduri mai năstrușnice. Uite, de exemplu, un gând năstrușnic mi s-a părut, sau mă rog, o părere năstrușnică mi s-a părut când am aflat de cam jumătate dintre tinerii adulți din 6 mari economii ale lumii, care consideră că relațiile romantice cu inteligența artificială vor crește fericirea oamenilor în următorul deceniu. Can you imagine așa ceva? Da, deci oamenii ăștia sunt de părere că tehnologia le poate oferi un sprijin emoțional important prin intermediul chatbot-urilor sau, mă rog, a diverselor feluri de păpuși, să zicem, astea mai moderne. Și este un studiu chiar realizat de o companie mărișoară, da, care a fost prezentat chiar de agenția France Press, și indică faptul că optimismul ăsta scade pe mult pe măsură ce vârsta respondenților crește, dar un sfert dintre persoanele de peste 55 de ani sunt de acord totuși cu această idee. Sondajul e realizat pe un eșantion de vreo 10.000 de oameni, cam așa, și arată o diferență foarte mare de mentalitate între țările din Occident și cele din Asia, de exemplu. Publicul occidental privește intimitatea virtuală ca pe o amenințare la adresa relațiilor umane autentice, dar locuitorii din Asia sunt ceva mai deschiși. Mai deschiși să integreze inteligența artificială în viața lor personală. De exemplu, în Indonezia, jumătate din populație crede că partenerii virtuali pot îmbunătăți relațiile și starea de bine. Dar în țări cum ar fi Germania sau Marea Britanie, procentele celor care susțin ideea asta foarte mici, foarte mici. Majoritatea populației globale totuși rămâne încă reticentă când vine vorba despre chestii de-astea, adică relații cu inteligența artificială. Man, what is this? Dar, fii atent, și cred că ai văzut și tu, poate, niște filme în direcția asta. Deci când vorbim de inteligența artificială, sigur, noi astăzi probabil ne gândim că, na, îți deschizi telefonul, deschizi o fereastră de discuție și vorbești cu cineva. Dar, în principiu, chestiile astea de care vorbesc studiul, mă rog, observațiile din acest studiu au în vedere și altceva. De exemplu, un roboțel, o roboțică, da, mă rog, care arată oricare, că e un el, că e o ea, whatever, arată foarte bine, sunt super atrăgătoare, au mișcări din ce în ce mai naturale, să le zicem așa, și pot fi programate să fie fix cum îți dorești tu, fără niciun cosur, știi? Și atunci lucrurile un pic, na, se schimbă, pentru că una e când vorbești cu cineva acolo pe o tastatură și alta e când vezi pe cineva care are această înfățișare umană, na, și care vorbește ca un om. Mintea ta, mintea noastră, cred, a tuturor, da, va fi un pic altfel față de situație în care doar tastăm. Da. Oricum, în Japonia, în Germania, numărul tinerilor care ar fi dispus să încerce o astfel de variantă e aproape dublu față de media națională din țările lor, știi? Și, fii atent, o treime dintre tinerii din Japonia cred cu tărie, adică cu tărie, frățică, că aceste dispozitive avansate chiar le pot oferi un sentiment real de iubire și îi depășește numeric pe cei care nu sunt de acord cu acest lucru. Hmm? Vorbim de tineri, într-adevăr, cei care sunt un pic mai lipsiți de această grijă a faptului că e de fapt un robot care creează o aparență și care nu îți oferă cu adevărat, sau mă rog, nu au cu adevărat sentimentele pe care tu îți închipui că le-ar avea doar pentru că a fost programat să vorbească frumos, să se comporte frumos, să facă totul cum ai dorit tu. Deci, până la urmă, ce înțeleg eu din fenomenul ăsta? Da? Ești față în față cu un roboțel care arată minunat de uman și vorbește minunat de frumos și nu-ți iese din vorbă, sau mă rog, îți îndeplinește absolut toate chestiile, da? Ce se întâmplă aici? Păi, pentru tine este, mă rog, din relația asta, da, omul și roboțelul. Dar pentru om e această aparență de iubire. Și până la urmă, hai să fim serios, și dacă ești față-față cu un alt om, nu cu un roboțel, și acolo pot fi, de fapt, aparențe de iubire care să se dovedească ulterior că da, nu sunt susținute de partea cealaltă. What's the difference, până la urmă, știi? Dacă e să fim cu adevărat corecți în analiza asta. Dar cred că ne este greu, de fapt, să înlăturăm dorința de a avea sentimentul împărtășit de o altă ființă umană. Asta este o treabă pe care cred că cel puțin generația noastră și older nu va putea să o dea la o parte pentru aceste inovative relații amoroase. Da. Uite ce dimineață cu chestii de artificial intelligence și amor am găsit. Na, se mai întâmplă. E o dimineață de joi, poate de aia.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
1: Radio Transilvania.

frumoasă și 44 de minute, eu de în 5 secunde se face și 44 în această zi de 4 iunie, în care povestim despre chestii de prin lumea largă, de tehnologie sau, să zicem, viziune apropo de ce ar trebui să se întâmple. Poate aruncăm o privire și în Suedia, pentru că Agenția de Sănătate Publică din țara asta a emis un set de recomandări oficiale prin care îndeamnă pe părinți să pună telefoanele mobile de o parte atunci când petrec timp alături de copiilor. Autoritățile sanitare suedeze au spus că anumite locuri din casă, cum ar fi dormitorul sau zona unde se ia masa, ar trebui să fie declarate spații complet libere de ecrane. Și publicația The Guardian chiar are un articol pe tema părinților care sunt sfătuiți să folosească telefoanele doar în caz de urgență sau atunci când le utilizează împreună cu cei mici, ca să nu le afecteze până la urmă interacțiunea directă, ceea ce sună foarte fain, nu? E o inițiativă care are la bază, de fapt, o investigație mai amplă cerută de guvernul suedez, care a analizat legătura dintre obiceiurile adulților și sănătatea copiilor. Și cercetarea asta a arătat clar că utilizarea intensă a ecranelor de către părinți strică momentele petrecute în familie. Îi influențează direct pe cei mici și nu în sensul bun. Da, cei mici ajung să copieze practic acest comportament și pe unul stai să te întrebi: băi, dar de unde? Ce? Atâta stă copilul meu pe tabletă sau pe nu știu. Păi da, că a văzut la măsă și la tasă. În fine, deci lucrurile trebuie să pornească probabil din acest mărunt obicei. Da, specialiștii de acolo explică faptul că minorii învață mult mai mult din ceea ce fac adulții decât din ceea ce li se spune. Asta în principiu știm cu toții, dar poate nu toată lumea crede că este fix așa. Micile schimbări din viața de zi cu zi chiar pot aduce beneficii mari pe termen lung. Pe lângă recomandările făcute în cadrul familiei, specialiștii din Suedia le cer părinților să fie mult mai atenți atunci când postează fotografii sau videouri cu copiilor pe internet, pentru că în felul ăsta, dacă pui prea multe videouri sau poze, nu le mai protejezi viața privată cum ar veni. Și țara asta ca scandinavă înțeleg că a decis să se mai adopte niște măsuri vehemente și în sistemul de învățământ, așa că telefoanele mobile vor fi interzise la nivel național în toate școlile evident din țară, că e la nivel național, da? Pentru elevii din clasele primare și gimnaziale, o decizie care se aplică tuturor copiilor cu care au până în 16 ani, deci poate că dacă te prinde puțin la liceu și acolo, asta e. Oricum, lucruri care trebuie, deci dacă ai stabilit o direcție, mi se pare foarte firesc să iei măsuri la nivel național și niște măsuri foarte clare și foarte hotărâte, foarte ferme, nu să ne tot împiedicăm în 11.000 de excepții și așa mai departe. Mi s-a părut drăguț acum o lună, adică în luna mai, mă rog, da, acum vreo 4 săptămâni, cam așa, am fost la un liceu din Florești și când am intrat în clasă, în clasa respectivă, toate telefoanele mobile erau într-o cutie, era o cutie transparentă pe masa profesorului și cumva copiii erau ok with that. Nu li se părea ceva deosebit sau, mă rog, rău sau să zicem că este cineva care se târăște să găsească o portiță să își ia telefon. Nu, era normal. A început ora, pac, ai pus acolo telefonul și ești atent la oră sau, mă rog, la ce activitate ai de făcut, nu? O treabă pe care probabil o mai întâlnești și în alte locuri, că nu e singura clasă din țară. Dar a fost o experiență pe care eu însă am simțit-o acolo și mi s-a părut o chestie foarte, foarte bună. Ei, ce se întâmplă în Suedia dacă e să analizăm așa? E de asemenea o treabă foarte firească pentru direcția pe care o vor oamenii aceștia din partea de nord a continentului. De altfel, cred că e o treabă pe care ar trebui să ne-o dorim cu toții, nu? Să existe această zonă liberă de tot felul de ecrane prin care inclusiv noi ca adulți să ne dezobișnim de a avea permanent telefonul la îndemână sau mai știu o chestie de genul ăsta. Știi că ziceam la un moment dat că am început și eu să fac o treabă similară, adică uneori când sunt acasă, intenționat

0: 6:55 de minute într-o dimineață în care povestim despre chestii legate de tehnologie și felul în care diversi oameni văd lucrurile acestea. Am călătorit în Japonia, în Suedia, ce ar fi să ne gândim puțin la tinerii de la noi, pentru că am fost surprinsă să văd că peste 125 de copii reuniți la Forumul Național al Copiilor au cerut ajutorul oficialilor statului ca să-și protejeze sănătatea mentală și să petreacă mai puțin timp în fața ecranului. Este chiar un comunicat emis de organizația Salvați Copiii România, ce indică faptul că participanții își doresc alternative reale de petrecerea timpului liber. Și ei propun să se înființeze niște cluburi gratuite și niște spații moderne pentru sport și relaxare direct în școli sau în imediat apropiere la acestora, ca să fie la îndemână, evident, și în felul ăsta să fie, cum să zic, facilitată socializarea directă și mișcarea în defavoarea lumii virtuale. E o inițiativă care vine pe fondul unei deteriorări vizibile a stării emoționale în rândul tinerilor, despre care am mai povestit și noi aici, și e o stare marcată de oboseală cronică, depresie, anxietate și așa mai departe. Datele culese de psihologii organizației arată că un sfert dintre copiii din România se simt frecvent triști, iar mai mult de jumătate acuză stări dese de oboseală, în special adolescenții din marile orașe. Și printre principalele solicitări ale elevilor, iată, se numără introducerea educației pentru sănătate ca materie obligatorie, extinderea accesului la consiliere psihologică gratuită fără bariere birocratice și reducerea volumului uriaș de teme pentru a avea mai mult timp de odihnă, ceea ce mi se pare foarte pertinent. Dar mai povestim oricum și în ora următoare despre asta. Imediat vine colega Gia Crăciun la 7 fix, ne aduce știrile. Irina Gașpar sunt eu și ne auzim în ora următoare tot aici la radio.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare, iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară în luna mai au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Telorman, Cofasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, cele mai puține în Alexandria, Giurgiu și Slobozia. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Dolj, Tulcea și Bihor. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de peste 27.800. Timpul celor mici este tot mai ocupat de școală, teme, meditații și ecrane, arată un studiu Salvați Copii. 62% dintre copii spun că petrec cel puțin 3 ore pe zi pe internet, iar unul din patru ajunge la 6 ore sau chiar mai mult. De asemenea, timpul petrecut afară, mișcarea, somnul și lectura rămân pentru mulți pe plan secund. Datele mai arată și că pe măsură ce cresc, tinerii stau tot mai mult online. 32% dintre copii din ciclul primar petrec peste 3 ore pe internet. Procentul urcă la 57% în gimnaziu și ajunge la 73% în liceu. Asta înseamnă că în multe familii, telefonul sau tableta ajung să ocupe locul conversațiilor, jocului și activităților făcute împreună. Specialiștii spun însă că prezența părinților contează enorm. 8 din 10 părinți au observat o relație mai bună cu copiilor după sesiunile de educație parentală. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Transilvania.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Avem temperaturi cuprinse între 14 și 17 grade Celsius. Mai exact, avem 14 grade ca media orașului la Cluj-Napoca, la Bistrița, 14 și la Beclean, 15 grade la Luduș, Mediaș și Turda. 16 grade în acest moment se înregistrează la Alej și la Beiuș, 17 grade la Oradea, la Satu Mare și la Carei, tot 17 grade Celsius. Un cer oarecum înnorat peste Transilvania, un pic mai degajat se vede deasupra Bistriței, iar pe parcursul acestei zile ne așteptăm ca intervalul de maxime să fie cuprins între 23 și 27 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele, să vedem cum stăm. Am luat câteva trasee pe care să zicem, le circulăm cu ghilimele mai mult. Dacă pornim din sensul giratoriu din Florești, deci am zice centrul Floreștiului, să ajungem în centrul Clujului, în Piața Unirii, avem nevoie de 40 de minute, mai ales că e ruta ce merge pe șoseaua Avramianco, deci un pic timpul mai scurt față de alte dimineți. Dacă suntem în centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în Piața Mărăști, recomandarea este să mergem pe la gară, 45 de minute pe acest traseu. În cazul în care vrei să mergi prin Gruia, nu e o problemă foarte mare, doar că îți calculezi 48 de minute. Iar din Apahita, din centru și până în Piața Unirii din Cluj, 49 de minute mergând pe lângă aeroport, da, pe ruta directă. În zona Oradiei, din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, ne calculăm 18 minute, văd că nu sunt probleme, 18 minute mergând pe centură, în cazul în care vrei să mergi, să zicem, mai pe oraș cu ghilimelele de rigoare, 19 minute. Deci, cumva timpul nu diferă foarte tare. Din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute, iar dacă suntem în zona de Baia Mare, să ajungem în centru, din Tăuții Măgherăuș, pornind și mergând pe Săsar, ne calculăm 26 de minute, în cazul în care vrei să mergi pe Bulevardul Regele Mihai I, tot 26 de minute. Deci, destul de ok pentru această dimineață.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, o dimineață în care o să povestim un pic de tehnologie și în această oră. Ora trecută a fost preponderent pe tehnologie. Tehnologie, gânduri și direcții pe care să le ia anumite autorități. Apropo de ce e bine pentru noi, raportat la tehnologia asta inovatoare. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:14, suntem în dimineața asta de joi, când pe pagina de Facebook te invit să intri și să răspunzi la întrebarea de azi. Crezi că ai reuși o zi întreagă, full day, să te lipsești de telefon, de smart sau de laptop? E o întrebare la care te invit să meditezi un pic și să te gândești la modul real, pentru că în aparență, da, am zis, sigur că da, nu mă interesează, pac și-ți sună telefonul, că e ceva, o chestie de la serviciu, că ți-a zis, nu știu, nevasta ceva prin telefon, că te-a apelat copilul, etc. Înseamnă că ai folosit telefonul și, până la urmă, e un exercițiu, de fapt, de a ne poziționa în harta asta a necesității reale a telefonului mobil. Dar, în altă ordine de idei, mi se pare interesant de urmărit ce se întâmplă și pe piața de private banking. Am văzut o analiză acum. Piața de private banking din România, destinată clienților cu averi mari, a ajuns la o valoare totală de 20 de miliarde de euro cu aproximație. E o sumă impresionantă care reprezintă în jur de 5% din produsul intern brut al țării noastre până la urmă, nu? Și analiza asta o găsești și pe Economica mai pe detaliu, dacă dorești. Indică faptul că acest sector financiar arată o acumulare foarte mare de capital în rândul persoanelor cu venituri foarte ridicate, clar, da? Despre asta e vorba. Și în cadrul acestui segment mai exclusivist, să zicem, managerii bancari din România estimează că valoarea medie a unui depozit depășește pragul de 800.000 de euro, deci doar depozitul. Sumele variază, sigur, foarte mult de la o instituție la alta, de la un client la altul. De exemplu, cel mai mare depozit bancar cunoscut pe piața locală aparține unui client al unei divizii de private banking de 200 de milioane de euro. Man, 200 de milioane de euro, a lot. Da, și ca să beneficieze de astfel de servicii personalizate de administrare a averii, românii respectivi trebuie să îndeplinească anumite condiții stricte stabilite de fiecare bancă în parte. Mă rog, cerințele cresc desigur foarte mult în cazul marilor instituții internaționale. Clienți români, de exemplu, care își doresc să-și deschidă un cont în banca din Elveția, dar cea mai mare bancă din Elveția, au nevoie de un prag minim de intrare de 5 milioane de euro. N-ai 5 milioane de euro, n-ai ce să cauți aici, frățică. În fine. Poate că nu avem acum sumele astea, dar cine știe pe viitor? Așa că măcar să avem o perspectivă, să avem un heads up, cum spun mai nou americanii, că am tot văzut expresia asta în stânga și în dreapta, în filme, în temiri, pe unde. Da, deci cumva să avem în vedere că dacă vom avea mai mulți bani, na, există modalități prin care să gestionăm sumele astea foarte bine. Dar pe pagina de Facebook întrebarea este legată nu neapărat de cum gestionăm banii, ci cum gestionăm timpul pe telefonul mobil sau pe laptop. Top. În ce măsură am putea cu adevărat o zi întreagă să ne lipsim de el? Eventual poți să povestești și dacă ai experimentat așa ceva, dacă ai încercat vreodată o zi full, 24 de ore, să nu folosești absolut deloc telefonul. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: faină piesa asta de la începutul anilor 90, că avem cea mai faină selecție de muzică din 91 azi, din 92 mai exact, din această piesă. Walking on Broken Glass de la Annie Lennox. Ora 7:23 de minute, pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea de astăzi este dacă te-ai putea lipsi o zi întreagă de smartphone sau laptop. Și avem un comentariu, nu știu exact numele ascultătorului nostru, dar o să-i spunem pe scurt genul, să zicem, cu siguranță. Și de două ori pe săptămână așa fac, dar pentru noi, înțeleg că este din generația anilor 60, nu este problemă. Cum este pentru voi, tineri? Da, o întrebare faină. Mulțumim de răspuns. 0770551926 e numărul de WhatsApp. Îi mulțumesc și ascultătorul nostru fidel, Sorin, care ne-a scris că da, face treaba asta din când în când, dar nu atât de des pe cât și-ar dori. Pe pagina de Facebook, așadar, sau pe WhatsApp, te aștept să lași un comentariu apropo de această întrebare a dimineții. Dacă te-ai putea lipsi o zi întreagă de smartphone sau laptop, indiferent de situație, adică fără scuze și eu știu, pretexte. Cum ar putea să decurgă o zi de genul acesta pentru tine și dacă, desigur, pornind de la premisa că s-ar putea, dacă se poate. Dacă nu se poate, nu se poate. Nu din start, asta e.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

0: publicitate.
1: Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizată la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare, iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul transilvanean Vasile Măgrădean de la publicația online Cluj 24. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața ascultătorilor Radio Transilvania! De pe site-ul cluj24.ro puteți citi despre performanța de răsunet a Alexandrei Matei, elevă la Liceul Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca. Aceasta a strălucit la Olimpiada Națională de Limbi Clasice, desfășurată la Tulcea la sfârșitul lunii mai și și-a adjudecat nu doar premiul întâi și medalia de aur, ci și trofeul suprem și anume premiul special pentru cea mai valoroasă lucrare în limba latină din întreaga competiție. Alexandra a dezvăluit că în spațiile distinților sălitoare stau sute de ore de muncă, pregătirea sa începând încă din vacanța de vară, înainte ca anul școlar să bată la ușă. Pentru olimpiadă am făcut vreo 4 caiete studentești doar pentru latină, a povestit eleva. De asemenea, cititorii pot afla că dragostea pare să treacă printr-o perioadă dificilă în județul Cluj, în condițiile în care divorțurile au explodat anul trecut, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, iar numărul dunților este în scădere. Statisticile arată că și 32 de clujeni au ajuns în 2025 la a treia căsătorie. În anii anteriori au existat chiar persoane care au spus da pentru a 5-a oară. Tot pe Cluj 24 puteți citi cum lipsa unui somn sănătos afectează întreg organismul, astfel că pot să apară de la oboseală cronică și depresie până la infarct, accident vascular cerebral sau chiar cancer. Profesor Dr. Doina Todea, medic primar pneumolog și cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațicanu din Cluj-Napoca, vorbește despre importanța somnului, greșelile care ne dereglează odihna și motivul pentru care tot mai mulți români ajung în cabinetele de somnologie. Medicul clujan susține că somnul nu este un lux ni timp pierdut, fiind una dintre nevoile fundamentale ale organismului, la fel de importantă ca alimentația sau respirația. Mai multe informații și alte știri puteți găsi pe cluj24.ro. La revedere!
3: Mulțumesc foarte mult, Vasile Măgrădean, de la publicația Cluj 24.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:39 de minute, în foarte puțin timp mâine începe Jazz in the Park. Jazz in the Park, care de fapt transformă din nou Clujul într-un spațiu al întâlnirilor, al emoțiilor, al un spațiu al muzicii care unește oameni din diferite colțuri ale lumii. Timp de 3 zile parcul etnografic vibrează sub acordurile jazzului, ale improvizațiilor surprinzătoare și, mă rog, ale proiectelor muzicale inovatoare pe care le vom vedea acolo. Invitată specială a ediției din acest an este Lisa Simone. O ascultăm pe Denisa Dan, manager al festivalului.
1: Lisa Simone, fica legendară Nina Simone, e practic cel mai important artist de anul acesta la festival. Are un premiu Emmy, a fost nominalizată la Grammy și da, a jucat inclusiv pe Broadway în rolul Nala din The Lion King. În plus, a fost și producătoare executivă pentru documentarul What Happened Miss Simone, unde vorbește foarte personal despre mama și familia ei. Abia așteptăm să o vedem la Jazz in the Park. Vine cu trupa ei, Lisa Simone Quartet, și aduce un mix super fain de soul, R&B, blues și mult vibe de gospel. Noi, crede că o să sune cu adevărat special într-un cadru cum e parcul etnografic.
0: Mulțumim frumos, da. Denisa Dan, manager al festivalului, și noi credem, noi, cei care vom merge la festival, credem că va suna foarte bine acolo. Oricum, atmosfera relaxată, care de altfel a consacrat evenimentul de-a lungul anilor, clar va reuni mulți tineri, studenți, nestudenți, familii cu copii, turiști, iubitori ai muzicii la modul general. Și dincolo de concerte, Jazz in the Park este un loc al comunității, pentru că avem multe discuții culturale, ateliere, activități interactive care oferă participanților ocazia să învețe, să creeze, să împărtășească experiențe până la urmă.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

7:48 de minute, o dimineață cu tot felul de surprize pe care le mai identifici în stânga și în dreapta. Mie mi s-a părut, de exemplu, surprinzător să aflu despre colectarea de venituri la bugetul statului, care a fost afectată foarte mult în ultima parte a lunii mai. O problemă care se pare că a apărut pe fondul protestelor și al nemulțumirilor exprimate de angajații din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Activitatea obișnuită a instituției a avut, se pare, de suferit din cauza acestor tensiuni interne și efectele negative ale acestei situații. Da, s-au răsfrânt direct asupra sumelor de bani care ar fi trebuit să intre în vistirie țării. Na, ce se face? Există chiar o analiză mai pe larg făcută în Profit, în publicația asta Profit, și acolo poți să vezi mai multe detalii despre blocaje din

0: Ba, e de înțeles. Dar totul cumva legat de ANAF, iarăși mi-a atras atenția că am fost foarte surprinsă. Am zis eu că e o dimineață a surprizelor. Da, este o investigație comună realizată de inspectori din ANAF și de la Autoritatea Vamală Română, care a scos la iveală o neregulă foarte mare, foarte importantă pe piața alimentară. Deci oamenii ăștia, inspectori ăștia din cele două instituții, au descoperit că un lanț foarte mare de supermarketuri din țară vindea cantități mari de legume și fructe străine sub eticheta de produse românești. Tu, ca un om normal, bun, drăguț, minunat la suflet, da, mergi și zici, băi, cumpăr produsele astea că sunt românești și na, e foarte bine să susțin economia românească, etc. Și că încolo se pare că toate mărfurile respective erau importate din Turcia. Sau cel puțin asta arată datele obținute în urma verificărilor detaliate făcute de autorități. Cum spuneam, găsești și despre asta detalii tot în publicația asta Profit. E, în spatele întregii afaceri se pare că se află o firmă cu sediul în Ilfov și firma asta, care asigura aprovizionarea magazinelor cu falsele produse românești, e deținută de mai mulți oameni de afaceri turci. Ce s-au gândit ei? Bă, las! Chestii autohtone. Acum că autohton pentru noi înseamnă Turcia și autohton pentru oamenii de aici înseamnă România. Detalii. În fine. Da, în altă ordine de idei, revenim la întrebarea din această dimineață. Te-ai putea lipsi o zi întreagă de smartphone sau de laptop, indiferent de motiv, motivul pentru care în general folosești smartul. Jolt spune că am încercat, dar nu am reușit. Îți mulțumesc pentru sinceritate, Jolt. Silard a spus, cu siguranță ar fi cea mai liniștită zi din viața mea. Genul ne scrie, cu siguranță și de două ori pe săptămână așa fac, dar pentru noi nu este problemă, cum e pentru voi tinerii. Claudiu ne scrie, de asemenea, depinde de categoria de vârstă, dar eu, de exemplu, la 40 depind de smartphone. Claudiu, îți mulțumesc de mesaj. Marius a scris un da cu majuscule, deci absolut și poate chiar de două ori după semnul de victory sau, cum spun unii, de două ori, da. Suntem pe finalul acestei întâlniri. Sper că te-ai trezit bine, așa cum îmi place să cred că putem să facem procesul ăsta de trezire să fie fain, să fie și mai cu un pic de distracție și mai un pic cu informație și mai, na, cu tot fel de condimente de astea care să ne facă startul zilei excelent. Mâine dimineață ne reîntâlnim începând cu ora 6. Irina Cașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Voucherele de vacanță rămân la 800 de lei pentru bugetarii eligibili. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. În 2026, voucherele de vacanță rămân disponibile atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat, însă regulile diferă. Pentru salariații din instituțiile publice, beneficiul va fi acordat doar celor cu salarii nete de până la 6.000 de lei pe lună. Valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar utilizarea lor a fost simplificată. Beneficiarii nu mai trebuie să contribuie cu bani proprii și nici să depună declarații pe propria răspundere. Voucherele pot fi folosite exclusiv în România pentru servicii turistice, care includ cel puțin o noapte de cazare. Acestea sunt emise doar în format electronic și au o valabilitate de un an de la alimentarea cardului. În mediul privat, acordarea voucherelor de vacanță rămâne la atitudinea angajatorilor, care le pot oferi ca beneficiu extrasalarial. Măsura urmărește susținerea turismului românesc și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Cele mai recente statistici arată că unul din patru elevi români își face temele cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru profesor, fenomenul nu mai este o surpriză. Practica împiedică pe copii însă să aprofundeze informațiile învățate la școală. De asemenea, specialiștii în securitate cibernetică spun că aplicațiile de acest tip pot veni la pachet cu pericole ascunse. În mod normal, aplicațiile au nevoie de acces la camera telefonului pentru a scana cerințele temelor. Însă solicitările nu se opresc aici. Multe cer acces și la lista de contacte, la istoricul de navigare pe internet, locație sau în unele cazuri chiar la date bancare. Aceste informații sunt transferate către servere externe, iar ulterior pot ajunge să fie comercializate pe darknet în pachete de date. Cel mai grav e că datele pot ajunge și pe site-uri pentru adulți. De cele mai multe ori, părinții nici nu bănuiesc ce riscuri se ascund în spatele unor aplicații simple. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Au fost știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Haideți să vă povestesc puțin despre vremea astăzi. Vremea ușor mai caldă decât normal termical perioadă, cerul variabil cu norul temporar accentuat, îndeosebi în cursul după amiezii și al serii, când pe arii relativ extinsă se vor semna la vârste și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 24 și 28 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic la Baia Mare, ceva mai greu pe Gheorghe Marinescu, pe Gării, pe Vasile Lucaciu, pe reconstrucție 22 decembrie, dar și pe strada școlii. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare, Star! Și din acest moment începe programul nostru local Made in Bairoa, Transilvania, 5 ore bune cu multă, multă muzică faină din 90 până azi și vești de prin orașul și județul nostru. Pe primele minute de ediție locală aflăm următoarele. Costul vieții, recesiunea și cheltuielile neprevăzute sunt principalele temeri ale românilor în această perioadă. Discutăm pe larg imediat. Alex Marius Podariu sunt eu, îți aduc acum la Radio Transilvania Before You Leave Me, Alex Warren, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Costul vieții, rătăcina și cheltuielile neprevăzute sunt principalele temere ale românilor în această perioadă. Peste două treimi, 68% dintre români susțin că principala lor temere pentru următoarea perioadă este creșterea costului vieții, ceea ce îi determină să reducă la greu cheltuielile, dar și să caute soluții pentru a evita riscurile de a-și proteja stabilitatea financiară, arată ultimul sondaj de piață. Pe lângă costuri aproape 42%, stătăm și de riscul unei crize economice generale, iar 40% sunt îngrijorați și de eventuale cheltuieli neprevăzute majore cu care s-ar putea confrunta în următoarea perioadă, precum problemele de sănătate sau reparațiile urgente, semn că presiunea financiară și nevoia de siguranță domină tot mai mult deciziile de zi cu zi. Totodată, peste jumătate dintre români sunt pesimiști în privința evoluției economiei românești în următorul an, 53%, în timp ce aproape o treime privesc situația cu resemnare, 33%. Percepția dominantă în rândul respondenților este că economia românească traversează o perioadă extrem de fragilă, iar riscul unei crize economice este privit ca un scenariu foarte probabil în următoarea perioadă. Aproape jumătate dintre români cred că România riscă să intre într-o criză gravă economică cu impact mare asupra populației, asta cred 48% dintre români, iar aproape 22% consideră că o astfel de criză este deja inevitabilă. Ca urmare, aproape 37% cred că vor fi nevoiți să reducă excesiv de mult consumul, 31% se așteaptă ca situația financiară să le afecteze inclusiv cheltuielile esențiale, în timp ce doar 3% se așteaptă la o îmbunătățire semnificativă a flexibilității financiare. Peste jumătate dintre respondenți spun că vor reduce cheltuielile și datoriile existente în continuare, 5-6%, în timp ce 31% vor să-și crească economiile și să reducă expunerea la riscuri, iar aproape 30% recunosc că intră într-un mod de supraviețuire financiară, arată acest sondaj. Mai mult, aproape 34% spun că își revizuiesc constant cheltuielile și evită angajamentele pe termen lung, 22% se concentrează pe obiective pe termen scurt și flexibilitate, iar peste 18% amână deciziile financiare importante până când contextul economic va deveni mai clar.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Frecvența Dragă și preferată, într-o zi de joi, 4 iunie, alături de Radio Transilvania. Maramureșul va avea un centru județean de pregătire în managementul situațiilor de urgență. Județul nostru a semnat recent contractul de proiectare, execuție, lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții. Construirea obiectivului centrului județean de pregătire în managementul situațiilor de urgență Maramureș și desfințarea construcției existente C7, C4, C11. Scopul proiectului este consolidarea capacității de pregătire și reacție împotriva amenințărilor sau dezastrelor naturale și provocate de om, precum și diminuarea impactului schimbărilor climatice asupra comunităților din zona transfrontalieră. Centrul de instruire, care va fi realizat în municipiul Baia Mare, va permite desfășurarea de programe de pregătire, simulări și exerciții practice dedicate pregătirii populației în situații de urgență. Totodată, proiectul include activități de împădurire pentru reducerea efectelor eroziunii și adaptarea la schimbările climatice, achiziții de vehicule specializate pentru intervenții rapide de către parteneri din Ucraina. Perioada de implementare este 1 martie 2025, 29 februarie 2028. Ești cu Radio Transilvania, programul nostru local, Made din Baia Mare, 5 ore bune cu noutăți, informații și lucruri utile de știut de pe acasă. Neața bună! Radio

0: let me go.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Adică dimineața cu Radio Transilvania în difuzoare, să afli primul ce s-a mai întâmplat pe lângă casă. Informații locale și regionale aici în Made in by Radio Transilvania. Imediat îți mai spun care sunt estimările despre vreme în următoarea perioadă. Aflăm că vremea rămâne cam instabilă, umedă, cu averse aproape zilnic. Cam să spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră, în orașele noastre frumoase de prin Transilvania. Până una alta, pe ritm matinal fresh deșteptător, ascultăm azi Zam, Ed Sheeran, plus ceva din colecția noastră 90-istă, Black or White, Michael Jackson. Să avem parte de o dimineață de joi minunată, bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Iar la rubrica noastră meteo, acum aflăm care sunt estimările despre vremea în următoarea perioadă și aflăm că vremea rămâne instabilă și umedă, cu averse aproape zilnic, așa câte puțin. Vara meteorologică a început cu o vreme umedă și instabilă pe la noi, dar și prin întreaga Europa. Curentul jet favorizează din nou circulația vestică, iar depresiunile atlantice vor transforma masă de aer umed spre continent, scrie meteoradar.ro. Curentul jet este o bandă de vânturi puternice situată la o altitudine de aproximativ 10 km. Aceasta direcționează sistemele de joasă presiune dinspre Atlantic către Europa și afectează foarte puternic vremea pe continent. România se află la periferia acestor sisteme de presionare, în timp ce în estul Europei va persista o zonă de presiune mai ridicată. Această configurație va favoriza convergența maselor de aer deasupra țării noastre, ceea ce înseamnă condiții favorabile pentru formarea norilor de ploaie și a furtunilor. Cel puțin până săptămâna viitoare, vremea va rămâne umedă și instabilă, cu șansă de averse aproape zilnic în mai multe regiuni. Ploile vor apărea mai ales după amiază și seara, cu o frecvență mai mare la deal și la munte, dar local și în zonele joase. Ca de obicei, în astfel de situații, precipitațiile vor fi neuniforme, unele localități pot primi cantități importante de apă, în timp ce altele vor fi ocolite aproape complet. Temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, însă umiditatea ridicată poate accentua disconfortul în zilele ceva mai calde. Haideți să aflăm acum câte grade avem prin regiunea noastră. La Oradea sunt acum 18 grade, la Cluj-Napoca și Brașov câte 14, la Sibiu avem 16 grade, la Târgu Mureș 14, Satu Mare, Baia Mare și Alba Iulia câte 16 grade, la Arad sunt 18, la Hunedoara 17, la Bistrița 14, Zalău 16, Mediaș 15, la Deva sunt 17 grade, la Turda 15, Dej 13 și la Huedin 16 grade. Cel mai cald este acum la Mangalia, 22 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Miercurea Ciuc, 8 grade Celsius. Ai cu un click și pe radiotransilvania.ro, ne poți asculta și de acolo, iar noutățile de pe acasă le găsești și pe Facebook Made in by Radio Transilvania pentru fiecare stație locală în parte, ca să știi ce se mai întâmplă prin orașul și județul tău.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Iar peste puțin timp, aici în programul nostru local Made in Bairoa Transilvania, vine Gea Crăciun cu știrile. Ea îți aduce cele mai proaspătă informații ale orei 9 și ne va mai spune atunci că un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Despre întreaga poveste aflăm la 9. Până la știrile Radio Transilvania, ascultăm alte superhituri deșteptătoare cu Damiano, David, Spice Girls și Andreea Bănică. Rămâi pe frecvență Radio Transilvania, ne reauzim și ora care vine cu alte vești de lângă tine.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman.

0: cuptor la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aici.

0: Download 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară în luna mai au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman, Covasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca. Cele mai puține în Alexandria, Giurgiu și Slobozia. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Dolj, Tulcea și Bihor. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de peste 27.800. Timpul celor mici este tot mai ocupat de școală, teme, meditații și ecrane, arată un studiu Salvați Copii. 62% dintre copii spun că petrec cel puțin 3 ore pe zi pe internet, iar unul din patru ajunge la 6 ore sau chiar mai mult. De asemenea, timpul petrecut afară, mișcarea, somnul și lectura rămân pentru mulți pe plan secund. Datele mai arată și că pe măsură ce cresc, tinerii stau tot mai mult online. 32% dintre copii din ciclul primar petrec peste 3 ore pe internet. Procentul urcă la 57% în gimnaziu și ajunge la 73% în liceu. Asta înseamnă că în multe familii, telefonul sau tableta ajung să ocupe locul conversațiilor, jocului și activităților făcute împreună. Specialiștii spun însă că prezența părinților contează enorm. 8 din 10 părinți au observat o relație mai bună cu copiilor după sesiunile de educație parentală. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Au fost știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Haideți să vă povestesc puțin despre vremea astăzi. Vremea ușor mai caldă decât normal termic al perioadei, cerul variabil cu norul temporar accentuat, îndeosebi în cursul după amiezii și al serii, când pe arii relativ extinsă se vor semnala vârste și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 24 și 28 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic la Baia Mare, ceva mai greu pe Gheorghe Marinescu, pe Gării, pe Vasile Lucaciu, pe reconstrucție 22 decembrie, dar și pe strada școlii. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, prieteni! prieteni, e joi, joi 4 iunie, îmbrățișăm și ziua asta cu zâmbetul pe buză, facem și din ora asta una absolut perfectă. La început de drum, Let's Get It Started, Black Eyed Peas, și mai aflăm că mai mult de o treime dintre copiii din țara noastră se află în risc de sărăcie și excluziunea socială. Despre întreg subiectul, mai pe larg imediat. Alex Maris Podoriu sunt eu, până la 13 împreună în programul nostru local de la Radio Transilvania. Mulțumesc frumos că ne asculti, Transilvania, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
6: Let's get it started in here. And the bass keeps running.

0: mult de o treime dintre copiii din România se află, din păcate, în risc de sărăcie și excluziune socială. Sărăcie, abandon școlar, mame minore și bullying, așa arată o radiografie a stării copilului din România, potrivit ultimului raport publicat recent de organizația Salvați Copii. Mai mult de o treime dintre copiii din țara noastră se află în risc de sărăcie și excluziune socială, iar din această cauză, unul din cinci copii nu merge la școală. Tot în acest raport se mai arată că rata mortalității infantile a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii ani. Totodată, 80% dintre copii navighează pe internet fără nicio restricție de acces, după cum arată datele organizației, iar peste 60% dintre copii au fost martori la fenomenul denumit drept cyberbullying. Noi am atras atenția asupra sărăciei în rândul copiilor din România. Fenomenul este, din fericire, în ușoară descreștere, dar în continuare ocupăm un loc deloc onorabil la nivelul Uniunii Europene. 3 din 10 copii continuă să trăiască în risc de sărăcie în România. Apoi, neparticiparea la educație. Datele ne arată că, cel puțin la nivel de gimnaziu și la nivel de liceu, avem o proporție din ce în ce mai mare a copiilor care au vârsta, dar nu participă la acel nivel de educație. De asemenea, avem o creștere absolut nedorită și îngrijorătoare a mortalității infantile și, de asemenea, am atras atenția asupra fenomenului maternității timpurii, a transmis recent Roxana Paraschiv, coordonator Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copilului Salvați Copiii Români.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

bună sau mai grea, cu Roa Transilvania în difuzoare, orele toate sunt minunate, garantăm. Vă reamintesc că au început lucrările de demolare a podului de pe Unirii din Baia Mare. Municipalitatea Baia Mare ne informează cetățenii că de pe 2 iunie, pe perioada lucrărilor, se instituie restricție de circulație rutieră și pietonală în vederea executării lucrărilor de demolare și construirea podului Unirii. Acestea fac parte din lucrările aferente obiectivului de investiții, modernizarea bulevardelor București, Republicii Unirii, Traian și modernizarea strada Gării, crearea unor trasee dedicate cu prioritatea transportului în comun și piste de bicicletă, solicitarea făcută de firma care lucrează, firma din Cluj și Municipalitatea Baia Mareană. Măsurile se aplică după următorul program: închidere temporară pe perioada lucrărilor a parcării publice de pe strada George Coșbuc 12, a monta pod Unirii, închiderea circulației pe podul Unirii pentru o perioadă de 5 luni, începând cu 15 iunie, pentru lucrările de demolare și reconstruire. Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor aferente, transmit autoritățile Băi Mărene. Mergem mai departe cu Roa Transilvania în programul nostru local. Made in Baia Mare, culegem și astăzi poveștile orașului nostru. Bună dimineața! Radio.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Voucherele de vacanță rămân la 800 de lei pentru bugetarii eligibili. Iar un elev din 4 își face tema cu ajutorul inteligenței artificiale, o practică privită cu rezerve atât de profesori cât și de specialiști în securitate cibernetică. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. În 2026, voucherele de vacanță rămân disponibile atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat, însă regulile diferă. Pentru salariații din instituțiile publice, beneficiul va fi acordat doar celor cu salarii nete de până la 6.000 de lei pe lună. Valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar utilizarea lor a fost simplificată. Beneficiarii nu mai trebuie să contribuie cu bani proprii și nici să depună declarații pe propria răspundere. Voucherele pot fi folosite exclusiv în România pentru servicii turistice, care includ cel puțin o noapte de cazare. Acestea sunt emise doar în format electronic și au o valabilitate de un an de la alimentarea cardului. În mediul privat, acordarea voucherelor de vacanță rămâne la atitudinea angajatorilor, care le pot oferi ca beneficiu extrasalarial. Măsura urmărește susținerea turismului românesc și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Cele mai recente statistici arată că unul din patru elevi români își face temele cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru profesor, fenomenul nu mai este o surpriză. Practica împiedică pe copii însă să aprofundeze informațiile învățate la școală. De asemenea, specialiștii în securitate cibernetică spun că aplicațiile de acest tip pot veni la pachet cu pericole ascunse. În mod normal, aplicațiile au nevoie de acces la camera telefonului pentru a scana cerințele temelor. Însă solicitările nu se opresc aici. Multe cer acces și la lista de contacte, la istoricul de navigare pe internet, locație sau în unele cazuri chiar la date bancare. Aceste informații sunt transferate către servere externe, iar ulterior pot ajunge să fie comercializate pe darknet în pachete de date. Cel mai grav e că datele pot ajunge și pe site-uri pentru adulți. De cele mai multe ori, părinții nici nu bănuiesc ce riscuri se ascund în spatele unor aplicații simple. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Noi mulțumim Gia pentru știrile Radio Transilvania. Ești cu Radio Transilvania din dimineață, să aflăm ce de aflat de pe acasă, plus că avem și cea mai faină colecție de cântece din 90 până azi. Imediat mai aflăm că s-a redeschis Transalpina, dar care sunt regulile esențiale pentru șofer de respectat pe acolo dacă ajungeți? Detaliile vin imediat. Până una alta, Rocks de la Prima Scream, însă până atunci Paradise de la Digisnack și Bipolar Sunshine. Să-ți fie ziua de joi, 4 iunie, absolut minunată, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: seara deschis Transalpina, dar care sunt regulile esențiale pentru șofer de respectat dacă ajungeți pe acolo? Circulația rutieră pe drumul național 67C Transalpina a fost relată de sâmbătă 30 mai pe sectorul dintre Rânca, județul Gorj și Curpăț, județul Sibiu. Redeschiderea vine cu restricții stricte, atenția privind tonajul și programul de circulație conform centrului Infotrafic. Până la 1 iulie, accesul pe acest tronson montan este permis doar între orele 9 și ora 20. După această dată, 1 iulie, programul va fi extins, circulația fiind posibilă între 7 și ora 21. Drumul este deschis exclusiv autovehiculelor cu o masă maximă de 3,5 tone, interzicându-se circulația vehiculelor mai grele. Poliția română a avertizat că, în funcție de condițiile meteorologice, traficul pe Transalpina poate fi oprit temporar pentru siguranța șoferilor. Aceste restricții sunt menite să prevină incidentele pe unul dintre cele mai spectaculoase, dar și dificile drumuri montane din România. Transalpina rămâne un traseu popular pentru turiști și șoferi, iar redeschiderea sa survine după o perioadă de restricții cauzate de condițiile de iarnă. Jina continuă să fie una dintre porțile de acces spre acest drum montan.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Ne pregătim pentru știri, știri de ora 10 cu Gia Crăciun, moment în care ne va mai spune că lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat potrivit autorităților locale. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro. Cea mai mare parte a finanțării provin din fonduri europene. Aflăm amănunte la știrile Radio Transilvania. De la 10. Până la știri, alte minunății de hituri cu Taylor Swift, Lost Frequencies și Malika Yane. Și ne dăm întâlnire după știrile de 10, să mai aflăm una alta de pe acasă, să ne facem și din ziua asta de joi una cât mai plăcută.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
2: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Voucherele de vacanță rămân la 800 de lei pentru bugetarii eligibili. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. În 2026, voucherele de vacanță rămân disponibile atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat, însă regulile diferă. Pentru salariații din instituțiile publice, beneficiul va fi acordat doar celor cu salarii nete de până la 6.000 de lei pe lună. Valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar utilizarea lor a fost simplificată. Beneficiarii nu mai trebuie să contribuie cu bani proprii și nici să depună declarații pe propria răspundere. Voucherele pot fi folosite exclusiv în România pentru servicii turistice, care includ cel puțin o noapte de cazare. Acestea sunt emise doar în format electronic și au o valabilitate de un an de la alimentarea cardului. În mediul privat, acordarea voucherelor de vacanță rămâne la atitudinea angajatorilor, care le pot oferi ca beneficiu extrasalarial. Măsura urmărește susținerea turismului românesc și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Cele mai recente statistici arată că unul din patru elevi români își face temele cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru profesor, fenomenul nu mai este o surpriză. Practica împiedică pe copii însă să aprofundeze informațiile învățate la școală. De asemenea, specialiștii în securitate cibernetică spun că aplicațiile de acest tip pot veni la pachet cu pericole ascunse. În mod normal, aplicațiile au nevoie de acces la camera telefonului pentru a scana cerințele temelor. Însă solicitările nu se opresc aici. Multe cer acces și la lista de contacte, la istoricul de navigare pe internet, locație sau în unele cazuri chiar la date bancare. Aceste informații sunt transferate către servere externe, iar ulterior pot ajunge să fie comercializate pe darknet în pachete de date. Cel mai grav e că datele pot ajunge și pe site-uri pentru adulți. De cele mai multe ori, părinții nici nu bănuiesc ce riscuri se ascund în spatele unor aplicații simple. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua mondană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de Comuna Petriș din județul Arad și de Castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Haideți să vă povestesc puțin despre vreme. Astăzi vremea ușor mai caldă decât normal termical perioada, cerul variabil cu noroi temporar accentuat, îndeosebi în cursul după amiezii și al serii, când pe arii relativ extinsă te vor semnala vârste și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 24 și 28 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade Celsius, ne anunță ANMA.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Info trafic.
3: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Faia Mare, ceva mai greu pe Gheorghe Marinescu, pe Gării, pe Vasile Lucaciu, pe reconstrucție 22 decembrie, dar și pe strada școlii. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM.
5: Online.
2: Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, bună dimineața, joi, bună dimineața, 4 iunie și astăzi aici cu tine, 5 ore bune, să aflăm, să povestim pe îndelete despre lucrurile utile și faine care ne interesează de pe acasă și să ascultăm cea mai faină colecție de cântece din 90 până azi. Renault scoate la plecări voluntare, 200 de angajați de la Dacia și RTR își pune pe masă până la 210.000 lei net de persoană. În premieră, ingineria intră în program. Care să fie motivul acestei schimbări? Aflăm imediat, la început de oră, With Your Love, Illenium cu Ryan Tether, Alex Marius Podariu sunt eu, play și hai la înviorare! Dacă abia acum te dai jos din pat, sus, jos, așa, răsuciri, întinderi, perfect. Continuă acum pe ritmul Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Matin 200 de angajați automobilă Dacia și Renault Technologii Romani RTR pot pleca din companie printr-un nou program de plecări voluntare lansat marți 3 iunie, în schimbul încetării contractului cu acordul părților. Renault pune pe masă o compensație netă care merge în funcție de vechime, de la 45.000 de lei până la 210.000 de lei de persoană. Premiera este că programul nu se mai oprește la uzina de la Mioveni de această dată. Perimetrul include și RTR, centru de inginerie al grupului în România. Ingineria intră astfel pentru prima dată în schema de plecări voluntare alături de zonele de producție și suport. Pentru salariați ale căror contracte încetează prin acordul părților, compensația netă este stabilită în funcție de vechime în societatea grupului Renault România. Până la 2 ani vechime primești 45.000 de lei net, între 2 și 4 ani 85.000 de lei net, între 4 și 8 ani 125.000 de lei net, între 8 și 12 ani 150.000 de lei net, între 12 și 16 ani 180.000 de lei net, iar peste 16 ani primești 210.000 de lei net compensații. Angajații care intră în acest program își vor înceta contractele individuale de muncă cu acordul părților începând din 6 iulie 2026. Schema se adresează salariaților cu contracte pe durată nedeterminată din perimetrele unde au loc reorganizări, finalizări de proiecte sau modificări ale structurilor organizatorice ce au drept consecință suprimări de posturi și ajustarea echipelor. Companiile prezintă măsură drept una proactivă, menită să oferă salariaților, iată, oportunitatea unei tranziții cu protecție socială sigură, în timp ce organizația își adaptează competențele, structura și efectivele la obiectivele noi strategii Future Ready, scrie Ziarul Financiar. Dar de ce această schimbare? Se invocă infrastructura întârziată în România, inclusiv autostrada Pitești-Sibiu, energie extrem de scumpă, instabilitate fiscală și mutarea modelelor noi către Turcia și Slovenia. Miza în date, la aniversarea 30 de ani, marcată pe 25 mai 2026, la Palatul Parlamentului, AKA Rom, a reconfirmat dimensiunea sectorului, o cifră de afaceri de 35,7 miliarde de euro, 13% din PIB, 220.000 de locuri de muncă directe și 33% din export național, iar cu furnizori și efecte indirecte, peste 800.000 de angajați. Pe acest fond, plecările voluntare de la RTR Renault nu mai sunt o simplă ajustare de organigramă, ci încă o piesă într-un tablou în care producția și ingineria se mută una câte una dincolo de granițele românești. Din păcate.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Transilvania, ziua toată, zi mai bună, v-aș da pe acasă și super cântece deșteptătoare. Drumurile din Țara Lăpușului vor fi împărțite în etape de finanțare. Recent, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, a fost prezent în Țara Lăpușului la ieșirea din Suciu de sus spre Roșii Țibleșului, unde a discutat despre infrastructura rutieră din zona alături de Șerban Mihalic. În prezent există două drumuri importante reabilitate în Țara Lăpușului, drumul județean Baba Coroieni, Vălenii Lăpușului, Târgu Lăpuș, Rogoz, DN18B, Baia Mare, Târgu Lăpuș. Președintele CJ Maramureș a declarat că modernizarea tuturor drumurilor dorită de comunități nu poate fi realizată simultan. Spune el, vă spun direct, nu se pot face toate deodată și motivul este simplu, nu există bani suficienți pentru toate lucrările în același timp, a transmis Gabriel Zetea. Acesta a explicat că principala sursă de finanțare rămân fondurile europene. Asta înseamnă că, realist vorbind, cu 60 de milioane de euro putem face aproximativ 60 de kilometri de drumuri județene în decursa 7 ani, a mai transmis acesta. Potrivit șefului administrației județene, soluția găsită împreună cu ADR Nord-Vest a fost împărțirea proiectelor în două etape de implementare. Printre tronsoanele care urmează să intre în reabilitare se află și drumul Rogoz, Suciu de Jos, Suciu de Sus, limită cu județul Bistrița-Năsăud. Conform informațiilor prezentate, licitația este în desfășurare, ofertele au fost depuse, există contestații între firme, desemnarea câștigătorului este așteptată în această vară. Termenul efectiv de execuție este de 6 luni de la intrarea în șantier. Asta înseamnă că anul viitor acest drum trebuie să fie finalizat, a mai declarat Gabriel Zetea. În ceea ce privește drumul dintre Suciu și Groșii Țibleșului, președintele CJ Maramureș a declarat că există șanse includerii acesteia în actuala finanțare europeană dacă vor exista economii în urma licitațiilor. Nu vreau să promit ceva ce nu pot garanta astăzi, a mai transmis președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Ești cu la Transilvanian Made in Baia Mare, aici sunt poveștile județului tău și cântecele preferate din 90 până azi. Bună să-ți fie dimineața, Maramureș!

0: ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și în continuare, bunătăți muzicale deșteptătoare plus informații utile pentru tine, culeste de pe acasă. Imediat ne vizitează Afrojack, Never Forget You plus Texas When You're Together. Și uite, vin vești bune pentru șoferi de prin regiunea noastră. Un tronson al autostrăzii Transilvania 3 între Zimbor și Poarta Stelajului a ajuns la un stadiu de execuție de 98%, apropiindu-se de momentul deschiderii traficului. Descoperim în câteva momente. Ești cu Transilvania prin Transilvania, cu noi diminețile sunt mai tihnite. Bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Băi, bună pentru șoferii din regiunea noastră. Un nou tronson al autostrăzii Transilvania 3 între Zimbor și Poarta Sălajului a ajuns la un stadiu de execuție de 98%, apropiindu-se de momentul deschiderii traficului. Anunțul a fost făcut de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cenair, care a precizat că pe cei 12,24 km ai secțiunii Constructorul Român lucrează în prezent la ultimele finisaje și lucrări de infrastructură. Pe șantier sunt mobilizați aproximativ 100 de muncitori și 60 de utilaje, fiind executate lucrări ale sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale, drumuri de exploatare, ziduri de sprijin și protecția anticorozivă a structurilor de pe traseu. În paralel se lucrează intens și la nodul rutier Românaș, care a ajuns la un grad de realizare de 72%. Acesta va avea un rol important, deoarece va permite descărcarea traficului în DN1F și DJ108A pentru întregul tronson Târgu Mureș-Poarta Sălajului, cu lungime totală de 155 de km, până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului Zalău, unde este prevăzut și tunelul Meseș. Noul tronson reprezintă încă un pas important în reducerea timpului de deplasare spre Cluj și dinspre Cluj-Napoca. Drumul a devenit deja mai rapid după deschiderea variantei ocolitoare Zalău, inaugurată cu mai puțin de un an în urmă, care a eliminat una dintre cele mai aglomerate zone de tranzit de pe traseu. Odată cu finalizarea secțiunii Zimbor, Poarta Sălajului, șoferii vor beneficia de o continuitate mai mare a circulației pe autostradă și de o fluidizare semnificativă a traficului în județul Sălaj. Autostrada Transilvania este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, urmând să asigure legătura dintre frontiera de vest prin Vama Borș și rețeaua de autostrăzi care traversează centrul țării. În perspectivă, conectarea cu viitoarea Autostrada Unirii A8 va crea și o rută modernă între Transilvania și Moldova. Ești cu Roa Transilvania prin Transilvania, iar în județul Sălaj ne auzim direct din Zalău de pe 94,6 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvaneane, iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania!
1: Radio Transilvania!

0: Ne fixăm bine și confortabil pe frecvența la Transilvania, pentru că în câteva clipite vin știrile ore 11 cu Gia Crăciun și mai aflăm atunci că un studiu Salvați Copii arată că timpul celor mici este tot mai mult ocupat de școală, teme, meditații și ecrane. 62% dintre copii spun că petrec cel puțin 3 ore pe zi pe internet, iar unul din 4 ajunge chiar la 6 ore și mai mult. Mai mult, timpul petrecut afară, mișcarea, somnul și lectura rămân pentru mulți pe planul secund. Detalii la 11, până la știri îți aduc Lewis Capaldi și Rosala. Iar noi reauzim și ora care vine, pregătesc altă vești de pe acasă. Pentru început, informații proaspete despre vreme și mai vedem cum circulăm prin trafic.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară în luna mai au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman, Covasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca. Cele mai puține în Alexandria, Giurgiu și Slobozia. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Dolj, Tulcea și Bihor. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de peste 27.800. Timpul celor mici este tot mai ocupat de școală, teme, meditații și ecrane, arată un studiu Salvați Copii. 62% dintre copii spun că petrec cel puțin 3 ore pe zi pe internet, iar unul din patru ajunge la 6 ore sau chiar mai mult. De asemenea, timpul petrecut afară, mișcarea, somnul și lectura rămân pentru mulți pe plan secund. Datele mai arată și că pe măsură ce cresc, tinerii stau tot mai mult online. 32% dintre copii din ciclul primar petrec peste 3 ore pe internet. Procentul urcă la 57% în gimnaziu și ajunge la 73% în liceu. Asta înseamnă că în multe familii, telefonul sau tableta ajung să ocupe locul conversațiilor, jocului și activităților făcute împreună. Specialiștii spun însă că prezența părinților contează enorm. 8 din 10 părinți au observat o relație mai bună cu copiilor după sesiunile de educație parentală. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Au fost știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Haideți să vă povestesc puțin despre vreme. Astăzi vremea ușor mai caldă decât normal termical perioadă, cerul variabil cu noroi temporar accentuat, îndeosebi în cursul după amiezii și al serii, când pe arii relativ extinsă se vor semnala vârste și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 24 și 28 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic la Baia Mare, ceva mai greu pe Gheorghe Marinescu, pe Gării, pe Vasile Lucaciu, pe reconstrucție 22 decembrie, dar și pe strada Școlii. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Iar noi păstrăm frecvența cântecelor minunate din 90 până azi și a veștilor și poveștilor de pe acasă. Și ora asta descoperim împreună lucrurile utile și importante de știut aici în Made in by Radio Transilvania. Un român din trei trăiește cu obezitate. Din păcate, ce bol grave aduce puțină grăsime abdominală sau pe organele noastre? Apoi media. Alex Maris Podoric sunt eu la Radio Transilvania Phil de la Robbie Williams. Să-ți fie ziua plăcută, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iată, un român din trei trăiește cu obezitate. Datele Global Obesity Observatory arată că România ocupă primul loc în Europa în ceea ce privește prevalența estimată obezității la adulți, care este de 35%. Specialiștii atenționează că, pe lângă un stil de viață total greșit, obezitatea este o boală complexă, cronică, progresivă și recidivantă, care este influențată de factori genetici, metabolici, hormonali, psihologici și de mediu. Persoanele obeze suferă și de stigmatizare, motiv pentru care amână de multe ori tratamentul, se izolează social, devin anxioși și depresivi și nu mai au încredere în sistemul medical, mai spun autorii studiului. Preparatele tradiționale, atenție, ardele, nești, sunt bogate în grăsimi animale care normal că aduc un aport energetic peste cheltuielile individului care nu-și mai desfășoară condițiile de viață ca în trecut. De aici apare și sindromul metabolic, problemele legate de dislipidemie, hipertensiune arterială, glicemie crescută și atunci majoritatea persoanelor apelează cu această problemă unor poate prea târziu și cred că cele mai mari provocări este schimbarea de alimentație. Obezitatea este întâlnită tot mai des și la copiii români în ultimii ani, mai ales în Ardeal, iar studiile fac legătura între lipsa de somn și apetitul compulsiv pentru dulciuri, sucuri sau diferite alimente precum chipsuri. Spun specialiștii, nici mâncarea grasă ardelenească nu e foarte sănătoasă. Dependența de telefon, orele multe petrecute în fața ecranelor nu le mai lasă copiilor suficient timp pentru mișcare și sport, anunță medicii școlari. Educația copiilor și a părinților reprezintă soluția la această problemă, însă autoritățile locale nu sunt receptive la apelurile specialiștilor niciodată. Specialiștii mai spun că obezitatea are o legătură strânsă și cu profilul metabolic și starea psihologică a pacientului. În același timp, stresul cronic, tulburările de somn sau de alimentație cu cauze emoționale pot influența individul care nu poate gestiona corespunzător obezitatea. De asemenea, rușina, vinovăția și presiunea socială îi determină pe mulți pacienți să evite consultul medical și să se izoleze, ceea ce agravează boala. Specialiștii atrag atenția că obezitatea nu trebuie tratată superficial și nici nu poate fi redusă la recomandări simpliste, precum mănâncă mai puțin și fă mai mult sport. Este nevoie de o abordare medicală complexă, multidisciplinară și personalizată, iar o educație temeinică pentru a preveni boala trebuie implementată de la cele mai fragedă vârstă. Recomandarea este să avem mai mare grijă de noi, să acționăm înainte de a fi prea târziu, să fim foarte atenți la alimentație, mai multă mișcare, mai mult aer curat, mai mult sport, mai multă alergare, pedalare, sală, niște antrenamente ușoare de forță, meditație, să nu lăsăm ca grăsimea să pună stăpânirea pe noi. Sănătate din belșug vă doresc!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Rămâi cu noi și prinde și tu ritmul Radio Transilvania într-o zi de joi, 4 iunie. Aproape 3.000 de elevi au fost implicați, 199 distinși ca stelele satului Maramureșan în Comuniada Maramureș, un proiect educațional care continuă să oferă elevilor din mediul rural oportunități de afirmare, încredere și dezvoltare. Ediția din acest an a reunit aproape 3.000 de elevi din județul nostru, iar 647 dintre aceștia s-au calificat la etapa județeană. În cadrul festivității de premieră, 199 de elevi au primit titlul de stelele satului Maramureșan 2020. A recunoașterii muncii, talentului și perseverenței lor, Comuniada Maramureș a devenit de la o ediție la alta mai mult decât o competiție. Este o confirmare a faptului că școala rurală maramureșană are profesori dedicați și elevi capabili să performeze atunci când sunt susținuți și încurajați. În spatele fiecărui rezultat se află o oră de muncă, implicare și colaborare între elevi, cadre didactice, părinți și comunitate. Educația rămâne cel mai important spațiu în care copiii își descoperă potențialul și învață să creadă în propriile capacități. Felicitări tuturor elevilor participanți, profesorilor, coordonatori și comunităților locale care au contribuit la succesul acestei ediții, transmite ISJ Maramureș. Cu Radio Transilvania aproape de la 8 la 13, să știi ce se mai întâmplă pe acasă aici în Made in Baia Mare, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Iar eu îți recomand să stai în continuare cu Radio Transilvania pe aproape. Peste 1000 de concurenți s-au înscris la a doua ediție a competiției de alergare, Safety Run, dar vă mai puteți înscrie până mâine, vineri 5 iunie, îți dau detalii imediat. Alte super cântece din 90 până azi cu Madonna, The Power of Goodbye, însă până atunci, Ravin Lainey cu Rex Orange Country, Love Me Not, să-ți fie toată ziua de joi minunată alături de noi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Peste 1000 de concurenți s-au înscris la a doua ediție a competiției de alergare, Sepsi Run, dar vă mai puteți înscrie până mâine, vineri 5 iunie. Competiția va avea loc în Sfântul Gheorghe, dar și în împrejurim în zilele de 12 și 13 iunie. Organizatorii au transmis că există probe de alergare pe categorii de vârstă, începând de la 3 ani până la adulți, începători sau profesioniști. Vineri seara, probe pentru copii, pentru liceeni, probe pentru Nordic Walking și sâmbătă probe pentru 10 și 23 de kilometri, dar și probe urbane, 5 și 21 de kilometri. În total, deja avem înscriși 1000 de concurenți, ei fiind din județele care sunt aproape de județul Covasna, din Harghita, Mureș și Brașov. Avem și din București, dar și de pe la Cluj. Categoriile de open vor fi premiate în bani, iar organizatorii anunță un total de 140 de premii pentru toate categoriile de alergare. Iubitorii de alergare mai au timp să înscrie până mâine, vineri 5 iunie, la competiția Sepsi Run. Ai cu un click și pe radiotransilvania.ro, ne poți asculta și de acolo, iar noutățile de pe acasă le găsești și pe Facebook Made in by Radio Transilvania pentru fiecare stație locală de radio în parte, ca să știi ce se mai întâmplă prin orașul și județul tău. Radio

0: Și hai la povești împreună cu noi și astăzi pe Facebook Radio Transilvania, că te așteaptă acolo discuție. Astăzi vrem să aflăm de la voi dacă v-ați putea lipsi o zi întreagă de smartphone sau laptop. E, acum să vă văd. Mariana scrie că da, Ianuarius ne spune cu siguranță și de două ori pe săptămână chiar așa fac, dar pentru noi, cei născuți în 1969, nu este o problemă, dar pentru voi tinerii, apoi Leona ne zice, nu, nu și nici nu vreau, am trăit 25 de ani fără și mi-ajunge 4 vieți. Zilard ne scrie, cu siguranță ar fi cea mai liniștită zi din viața mea, cu siguranță, da. Claudiu crede că depinde de categoria de vârstă, dar eu, de exemplu, la 40 de ani depind de smartphone, cam da, mai ales că toate legăturile cu jobul sunt cam conectate cu telefonul. Zol ne spune, am încercat, dar nu am reușit, iată, măcar recunoști, Zol, și ăsta e un început bun. Apoi Micolț ne spune, nu se mai poate, poate dacă ai avea și acasă și la birou telefon fix, dar unii nici nu știu cum arată și nu contează unde lucrezi, totul e pe calculator, inteligente, s-ar opri toată lumea, corect, iar Marius zice că el ar putea să renunțe. Acum, din ce observ de la voi, e cam greu, dar nu imposibil, dar na, nu mai mult de o zi. Apoi familia s-ar speria că nu mai dă de tine. La job la fel, facturile nu s-ar mai plăti, cumpărături plus multe altele. Și uite, așa aflăm că nu prea mai ai cum să te desparți de smartphone, că toate sunt cam legate de el în zilele noastre. O fi bine, n-o fi bine, asta trăim în prezent. Ideea e totuși să nu exagerăm și să devenim extrem de dependenți de a fi tot timpul pe scroll, urmărind de multe ori banalități inutile. Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania, să facem părerea auzită la Radio Transilvania, că e util, important și bine, bine de știut care e părerea ta.
1: Muzică bună! Muzică bună!
2: Muzică bună!
1: Muzică bună și hituri!
3: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: produse special pentru tine.
1: Acesta este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu capacitate cilindrică mai mică. Potrivit analizelor de piață, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. Pentru mulți cumpărători, alegerea este una pragmatică, deoarece pot achiziționa modele mai bine echipate sau dintr-o clasă superioară, la prețuri mai accesibile decât cele ale mașinilor noi. Datele arată că peste 40% dintre anunțurile de vânzare sunt pentru autoturisme cu prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro. Un alt avantaj invocat de proprietari este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. Folosite exclusiv pentru servicii turistice în România, voucherele de vacanță rămân unul dintre cele mai cunoscute beneficii acordate angajaților. În prezent, voucherele sunt emise exclusiv în format electronic, sub forma unui card special. În 2026, plafonul salarial pentru acordarea acestor vouchere de vacanță a fost redus de la 8.000 de lei net la 6.000 de lei net. În același timp, a fost eliminată obligația beneficiarilor de a contribui cu încă 800 de lei din fonduri proprii pentru utilizarea voucherelor. De asemenea, nu mai e necesară depunerea unei declarații pe proprie răspundere. În sectorul public, valoarea voucherelor de vacanță acordate în acest an este de 800 de lei pentru angajații eligibili. Legea permite și angajatorilor din mediul privat să acorde vouchere de vacanță salariaților încadrați cu contract individual de muncă. Acordarea acestora nu este obligatorie și depinde de politica fiecărei companii. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Au fost știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Haideți să vă povestesc puțin despre vremea astăzi. Vremea ușor mai caldă decât normal termical perioadă, cerul variabil cu noroi temporar accentuat, îndeosebi în cursul după amiezii și al serii, când

0: grade Celsius ne anunță Anama.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic la Baia Mare, ceva mai greu pe Gheorghe Marinescu, pe Gării, pe Vasile Lucaciu, pe Reconstrucție 22 decembrie, dar și pe strada Școlii. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Și am revenit în FM online și pe mobil. E o bucurie să mă știu și ora asta cu voi pe la povești. Aici e ora cu numărul 5 de Made in by Radio Transilvania. Alex Marius Podoriu sunt eu. Vă doresc să aveți poftă în toate și ora reușită cu Radio Transilvania pe aproape. România nu duce lipsă de valori, duce lipsă de instituții care le fac să conteze. De ce încrederea nu se poate reconstrui fără schimbarea mecanismului instituțional românesc? Nu avem o problemă de oameni, avem o problemă de sistem. Descoperim în câteva clipe. Între timp ascultăm Mike Smith, Nice to Meet You, cu Radio Transilvania prin Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România nu duce lipsă de valori, duce lipsă de instituții care le fac să conteze. De ce încrederea nu se poate reconstrui fără schimbarea mecanismului instituțional românesc? Nu avem o problemă de oameni, avem o problemă de sistem. România nu este o societate fără repere morale, problema noastră nu este că nu știm ce este bine sau corect, ci dimpotrivă. Datele ultimului studiu realizat recent, un eșantion considerabil de angajați români și publicat în volumul România între lumi, valorile angajaților români, scrisă de Dorin Bodea, ne arată că, la nivel individual, majoritatea valorizează încrederea, onestitatea, responsabilitatea și competența. Avem așadar un nucleu valoric solid, dar faptul că avem aceste valori nu înseamnă că suntem perfecti, nici că nu avem nimic de ajustat. Dacă vrem progres real, trebuie să ne recalibrăm și prioritățile. Mai mult curaj, mai multă asumare a riscului, mai multă deschidere către experimente și inovație. Însă, problema centrală nu este, în primul rând, una individuală, pentru că atunci când majoritatea oamenilor se comportă într-un anumit fel, când neîncrederea, suspiciunea sau tendința de a ocoli regulile devin dominante, nu mai vorbim despre indivizi izolați, vorbim despre sistemul care produce aceste comportamente, se arată într-un material contributors.ro. Fiecare societate are excepțiile sale, oameni lipsiți de integritate sau deviați comportamental. Dar acestea nu definesc regula. Regula este dată de sistem, de modul în care instituțiile încurajează, tolerează sau sancționează practicile, comportamentele noastre de zi cu zi. Aici apare ruptura reală între valorile în care credem și realitatea pe care o trăim. În viața personală, valorile funcționează. În relația cu instituțiile, ele devin instabile, negociabile sau excepții. Nu pentru că nu știm ce este corect, ci pentru că nu trăim într-un sistem care funcționează după aceleași reguli pe care le considerăm corecte. Iar din această diferență se naște neîncrederea. Iată de ce, dacă vrem o societate în care încrederea, bună credință și responsabilitatea devin componente normale, nu este suficient să cerem schimbare individuală, în special de la toți ceilalți. Trebuie să schimbăm sistemul, instituțiile care face ca aceste practici și comportamente să fie normale, să fie regulă, pentru că încrederea nu se declară, ci se construiește.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

programul nostru local de astăzi continuă la Radio Transilvania. Iar dacă sunteți în căutarea unui nou loc de muncă, acum sunt disponibile 239 de locuri de muncă în Maramureș. În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forță de Muncă Maramureș a pus la dispoziția celor interesați 239 de locuri de muncă vacantă. Ce se caută? Se caută ajutor bucătar, ajutor ospătar, alpinist utilitar, asistent medical generalist, asistent farmacist, brutari, conducători auto, îngrijitor spații verzi, lucrător comercial, masor, muncitor necalificați, vânzător, dar și agenți de vânzări, consilier expert, inspector, referent economist în economie generală, inginer, logopezi, manager, recepționiști, reprezentant medical. Cei interesați pot obține mai multe informații la sediul AJFM Maramureș, Baia Mare, strada Hortensiei 1/A, telefon 0262 227821 sau pe e-mail ajofm.mm@anofm.gov.ro. Made in Baia Mare, merge mai departe la Radio Transilvania, rămâi cu noi să afli poveștile județului nostru.

0: publicitate.
1: Transformă-ți casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizată la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ascultă-o Transilvania, știu eu, pe acasă, prin trafic, pe la job sau poate printr-o vacanță. Ești cu radioul preferat lângă tine. Eu îți mai ofer imediat 30 de minute plină cu spărcântece, cu Harry Styles, As It Was, plus No Doubt, Don't Speak, fiind câteva chichită, vorbim și despre vreme și care sunt estimările despre vreme în următoarea perioadă, vreme cam umedă și cam instabilă, cu averse aproape zilnic. Dar nu non-stop. Așa, câte o ploicică binevenită. Am să-ți mai spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Rămâi cu noi, mulțumesc tare mult că ne asculti Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Haideți să vedem care sunt estimările despre vreme în următoarea perioadă. Vremea rămâne instabilă și umedă, cu averse aproape zilnic, dar nu plouă mocănesc, cum se spune non-stop, așa din când în când să ne mai răcorim. Parametrologic a început, cum vedem, cu o vreme instabilă și umedă. Aceeași lucru se întâmplă în toată Europa. Curentul jet favorizează din nou o circulație vestică, iar depresiunile atlantice vor transporta mase de aer umed spre continent, scrie meteoradar.ro. Curentul jet este o bandă de vânturi puternice situată la o altitudine de aproximativ 10 km. Aceasta direcționează sistemele de joasă presiune dinspre Atlantic către Europa și afectează foarte puternic vremea pe continent. România se va afla la periferia acestor sisteme de presionare, în timp ce în estul Europei va persista o zonă de presiune mai ridicată. Această configurație va favoriza convergența maselor de aer deasupra țării noastre, ceea ce înseamnă condiții favorabile pentru formarea norilor de ploaie și a furtunilor. Cel puțin până săptămâna viitoare, vremea rămâne umedă și instabilă, cu șanse de averse aproape zilnic în mai toate regiunile. Ploile vor apărea mai ales după amiază și seara, cu o frecvență mai mare la deal și la munte, dar local și în zonele joase. Ca de obicei, în astfel de situații, precipitațiile vor fi neuniforme, unele localități pot primi cantități de apă importantă, în timp ce altele vor fi ocolite aproape complet. Temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, însă umiditatea ridicată poate accentua disconfortul în zilele mai calde. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 23, la Cluj-Napoca 22, la fel și la Brașov și Sibiu, 23 de grade la Târgu Mureș, 24 sunt la Satu Mare, la Baia Mare 23, Alba Iulia 22 de grade, la Arad sunt 21, la Hunedoara 22, Bistrița 23, Zalău 24, la Mediaș și Deva sunt 21 de grade, la Turda și la Dej câte 22 de grade, iar la Hoedin 21 de grade. Cel mai cald este acum la Constanța, 27 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Oravița, în județul Caraș-Severin, 15 grade Celsius. Deocamdată, vremea e bună, e super bună, motiv să facem și niște mișcare după muncile de peste zi, poate o alergare, poate niște pedalare cu Rau Transilvania în difuzoare.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

0: De Saturday, Sunday, what?
1: Spre finaliziția noastră locală de astăzi, ultima informație importantă. Dacă ritmul consumului fiecărui român scade în continuare, 2026 va fi un an cu o surpriză majoră. În aprilie 2026, românii au cumpărat cu 5,4% mai puțin decât în aprilie 2025, măsurat în volumul real, nu în lei. Adică nu e vorba că prețurile au crescut și am cheltuit la fel, am cumpărat mai puține lucruri. Și tendința nu e nouă. În primele 4 luni ale acestui an, scăderea acumulată față de aceeași perioadă din 2025 a ajuns la 5,8%. Românii cumpără mai puțin decât acum un an. Ce spun cifrele oficiale despre cum s-a schimbat comportamentul la cumpărături? În aprilie 2026, vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu peste 5% față de aceeași lună anului trecut. Românii taie mai întâi din cumpărăturile care nu sunt strict necesare, mâncarea se cumpără în continuare, dar și aici cu mai multă atenție la preț. Rata anuală a prețurilor de consum a urcat în aprilie la 10,71% față de 9,87% la martie. Când prețurile cresc cu peste 10% pe an, acela salariu cumpără mai puțin în fiecare lună. Dacă tendința din primele 4 luni se menține, 2026 va fi primul an din ultimii câțiva în care consumul privat va fi o frână, nu un motor al economiei românești. Ideea e că în acest ritm mor pe capete și firmele locale, care degeaba mai fac producție dacă nimeni nu le mai cumpără produsele. Și apoi nu mai ai firme locale, nu mai ai bani la buget, nu mai ai bani de salarii și pensii. De aici drumul e clar spre infern. Sper că cineva să înțeleagă totuși că asta nu e deloc în drum bun până nu va fi prea târziu, deși deja e cam târziu. Prieteni, noi ne apropiem de finalul emisiunii noastre locale de astăzi, Made in Bairoa, Transilvania. Peste puțin timp, Gia Crăciun vine cu știri de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu, te aștept în FM și mâine de la 8. Mâine e vineri și ne facem planuri de weekend. Să ai parte de spor în toate și de după amiază cât se poate de faină, alături de radioul drag și preferat de pe aproape.
2: Toate radiourile sunt la fel?
3: La fel?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Diferit.
2: Simți muzica.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai

0: scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu capacitate cilindrică mai mică. Potrivit analizelor de piață, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. Pentru mulți cumpărători, alegerea este una pragmatică, deoarece pot achiziționa modele mai bine echipate sau dintr-o clasă superioară, la prețuri mai accesibile decât cele ale mașinilor noi. Datele arată că peste 40% dintre anunțurile de vânzare sunt pentru autoturisme cu prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro. Un alt avantaj invocat de proprietari este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let me tell you.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Touchdown. I don't know where my soul is. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Voucherele de vacanță rămân la 800 de lei pentru bugetarii eligibili. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. În 2026, voucherele de vacanță rămân disponibile atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat, însă regulile diferă. Pentru salariații din instituțiile publice, beneficiul va fi acordat doar celor cu salarii nete de până la 6.000 de lei pe lună. Valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar utilizarea lor a fost simplificată. Beneficiarii nu mai trebuie să contribuie cu bani proprii și nici să depună declarații pe propria răspundere. Voucherele pot fi folosite exclusiv în România pentru servicii turistice, care includ cel puțin o noapte de cazare. Acestea sunt emise doar în format electronic și au o valabilitate de un an de la alimentarea cardului. În mediul privat, acordarea voucherelor de vacanță rămâne la atitudinea angajatorilor, care le pot oferi ca beneficiu extrasalarial. Măsura urmărește susținerea turismului românesc și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la

0: contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu capacitate cilindrică mai mică. Potrivit analizelor de piață, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. Pentru mulți cumpărători, alegerea este una pragmatică, deoarece pot achiziționa modele mai bine echipate sau dintr-o clasă superioară, la prețuri mai accesibile decât cele ale mașinilor noi. Datele arată că peste 40% dintre anunțurile de vânzare sunt pentru autoturisme cu prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro. Un alt avantaj invocat de proprietari este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: spate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umplire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House, idei pentru casa ta. Soluții care durează.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară în luna mai au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Telorman, Cofasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca. Cele mai puține în Alexandria, Giurgiu și Slobozia. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Dolj, Tulcea și Bihor. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de peste 27.800. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Voucherele de vacanță rămân la 800 de lei pentru bugetarii eligibili. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. În 2026, voucherele de vacanță rămân disponibile atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat, însă regulile diferă. Pentru salariații din instituțiile publice, beneficiul va fi acordat doar celor cu salarii nete de până la 6.000 de lei pe lună. Valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar utilizarea lor a fost simplificată. Beneficiarii nu mai trebuie să contribuie cu bani proprii și nici să depună declarații pe propria răspundere. Voucherele pot fi folosite exclusiv în România pentru servicii turistice, care includ cel puțin o noapte de cazare. Acestea sunt emise doar în format electronic și au o valabilitate de un an de la alimentarea cardului.

0: În mediul privat, acordarea voucherelor de vacanță rămâne la atitudinea angajatorilor, care le pot oferi ca beneficiu extrasalarial. Măsura urmărește susținerea turismului românesc și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
1: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit în trafic! Norbi Sofcă sunt eu! Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi! Facem traficul să sune bine! Deschidem această oră cu Break Your Heart la Taya Cruz și Ludacris! Vine și Dermot Kennedy cu Funeral pe debut de 15. Ne dăm de chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Inspectoratul de Poliție Județean anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar, de la taminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

foarte multe discuții în online despre acest Rare Autopass, așadar povestim puțin pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul Rare Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Autoromân, care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. Rare Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul Rare Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul Rare Autopass. Sper să vă ajute!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Inno Sunshine de la For The Girls și Rome Wasn't Built In A Day de la Morcheeba sunt următoarele două super hituri pe care vi le pregătiți pe ascultare aici în trafic. Norbisopcă sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat începerea lucrărilor de dezăpezire pe DN7C Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România. Intervențiile se desfășoară pe sectorul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, tronson care rămâne închis circulației pe perioada sezonului rece din cauza condițiilor meteorologice extreme și a riscului ridicat de avalanșe. Potrivit reprezentanților DRDP Brașov, în acest an stratul de zăpadă este considerabil mai mare comparativ cu anii precedenți, iar temperaturile scăzute din ultima perioadă îngreunează intervențiile utilajelor. Iată așadar de luat aminte, încă este închis, însă se lucrează la dezăpezirea Transfăgărășanului.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Drop Dead am ascultat de Olivia Rodrigo aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, ceva simplu și ușor de la Carlos și Grace Carey de la Mica v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Aldo 21. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară în luna mai au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Telorman, Covasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca. Cele mai puține în Alexandria, Giurgiu și Slobozia. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Dolj, Tulcea și Bihor. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de peste 27.800. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice

0: practice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
4: Live.
5: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Dance the Night la Dua Lipa, Vin și The Black Eyed Peas cu Meet Me Halfway pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: șofer, trebuie să știți că puteți verifica online istoricul sancțiunilor rutiere și numărul punctelor de penalizare acumulate direct pe platforma Hub MEAI, disponibilă permanent pentru utilizatori. Ministerul de Interne anunță că serviciul oferă acces rapid la situația rutieră a conducătorilor auto și permite verificarea eventualelor sancțiuni care pot duce la suspendarea permisului de conducere. Așadar, dacă vă interesează câte puncte de penalizare aveți pe permis, în cazul în care aveți, să știți că puteți verifica acest lucru online.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat.

0: publicitate.
1: Transformați casa într-un spațiu modern și confortabil cu BV House. În showroom-ul BV House din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63, găsești uși și pardoseli pentru interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire perfecte pentru terasa ta, dar și tâmplărie PVC și aluminiu realizată la standarde premium. Suntem și online bv-house.ro și pe Facebook BV House. Te așteptăm în showroom să descoperi soluții inspirate pentru casa ta.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Breakfast at Tiffany's de la Dibu Something și Firefire de la Shimza și RKO sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: România reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Circa 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în acest moment în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Iată, se pare că România are cei mai mulți cetățeni care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Acum ascultat la Sugar Babes pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Boy You Turn Me de la Felix Jane și Cascada și I Can Dance de la Genesis m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, rămâne și pe mai departe cu cele mai faine și alese hituri din 90 până azi.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Voucherele de vacanță rămân la 800 de lei pentru bugetarii eligibili. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. În 2026, voucherele de vacanță rămân disponibile atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat, însă regulile diferă. Pentru salariații din instituțiile publice, beneficiul va fi acordat doar celor cu salarii nete de până la 6.000 de lei pe lună. Valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar utilizarea lor a fost simplificată. Beneficiarii nu mai trebuie să contribuie cu bani proprii și nici să depună declarații pe propria răspundere. Voucherele pot fi folosite exclusiv în România pentru servicii turistice, care includ cel puțin o noapte de cazare. Acestea sunt emise doar în format electronic și au o valabilitate de un an de la alimentarea cardului. În mediul privat, acordarea voucherelor de vacanță rămâne la atitudinea angajatorilor, care le pot oferi ca beneficiu extrasalarial. Măsura urmărește susținerea turismului românesc și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.

0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Sujeanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
3: Din Transilvania.
4: Live.
3: FM,
4: online
3: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbisopcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Everybody's Changing de la King. Vine și Emma cu Noaptea pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: furul noaptea.
1: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că a demarat procesul de autorizare la plata ajutoarelor naționale tranzitorii din sectoarele vegetal și zootehnic aferente anului de cerere 2025. Astfel, în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 359 din 29.04.2026 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, asta pentru anul de cerere 2025, valoarea plafonului este de 180.751.000 de euro și se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării.

România găzduiește cea mai mare populație de urși bruni, lupi și pelicani albi din Uniunea Europeană, ceea ce face din țara noastră un important depozitar al biodiversității europene. Aceste aspecte subliniază importanța conservării ecosistemelor naturale din țara noastră pentru protejarea acestor specii emblematice. Dacă este să vorbim despre ursul brun, este un urs mare nativ din Eurasia și America de Nord, iar în urmă cu circa 3 luni de zile am aflat că în țara noastră se află undeva între 10.419 și 12.770 de urși bruni. Iată așadar, avem cu ce ne mândri, avem cea mai mare populație de urși bruni, lupi și pelican alb din Europa.

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Cosmic Girls de la Jamiroquai și Do You Know de la Enrique Iglesias sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate dintre români au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, ce credeți, 35 și 44 de ani, arată acest studiu. Iată, tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online, aș putea să spun, din păcate.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

American Girls, am ascultat de la Harry Styles pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, imun la bine de la Eva Timu și Juno și dilema de la Nelly și Kelly Rowland v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi, și după fix, rămâneți aici.

0: simți diferența.
1: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu capacitate cilindrică mai mică. Potrivit analizelor de piață, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. Pentru mulți cumpărători, alegerea este una pragmatică, deoarece pot achiziționa modele mai bine echipate sau dintr-o clasă superioară, la prețuri mai accesibile decât cele ale mașinilor noi. Datele arată că peste 40% dintre anunțurile de vânzare sunt pentru autoturisme cu prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro. Un alt avantaj invocat de proprietari este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!

0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisop este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Kiss Me, intră Dermot Kennedy, vin și Timberland cu One Republic, Apologize, un single de referință al anului 2008, chiar pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Foarte important de reținut faptul că se schimbă regulile pentru ITP în Uniunea Europeană. Șoferii ar putea face inspecția tehnică și într-o altă țară decât cea în care este înmatriculată mașina. Măsura vine în sprijinul celor care locuiesc în străinătate, însă certificatul va fi valabil doar temporar. Și uite cum Uniunea Europeană vrea să introducă reguli noi pentru ITP.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

vorbim puțin despre examenul național de bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor, care se apropie pentru promoția din 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al sesiunilor de vară și toamnă, care include termenele pentru depunerea actelor și programul probelor scrise. Iată așadar, de luat aminte, Ministerul Educației a publicat calendarul

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
4: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I'm Every Woman de la Whitney Houston și Magnetic de la The Bossa sunt următoarele două superhituri pe care vin ați legătiți spre ascultare aici în Traffic. Norbi Stop că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
4: Simți muzica,
0: simți diferența.
4: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Love Gun am ascultat de prin 2000 de la Lara Fabian aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Heartbreak Melody de la Helen Walker și Fangs și Ghetto Superstar de la Press featuring Older, T-Bester și Maya v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la aceeași oră 15 s-auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă vă doresc. Norbisopco sunt eu.

0: contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. În 2026, voucherele de vacanță rămân disponibile atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat, însă regulile difer. Pentru salariații din instituțiile publice, beneficiul va fi acordat doar celor cu salarii nete de până la 6.000 de lei pe lună. Valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar utilizarea lor a fost simplificată. Beneficiarii nu mai trebuie să contribuie cu bani proprii și nici să depună declarații pe propria răspundere. Voucherele pot fi folosite exclusiv în România pentru servicii turistice, care includ cel puțin o noapte de cazare. Acestea sunt emise doar în format electronic și au o valabilitate de un an de la alimentarea cardului. În mediul privat, acordarea voucherelor de vacanță rămâne la atitudinea angajatorilor, care le pot oferi ca beneficiu extrasalarial. Măsura urmărește susținerea turismului românesc și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești? Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: arhituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: energia de hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: miles away.
1: Acesta este
0: Radio
2: Transilvania.
0: Transilvania.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților

0: este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Please don't stop the music.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu casa de asigurări și implicit la programele naționale

0: Cetar este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: but always hate you down.
1: Years from now, you'd be long gone.
0: Alese special pentru tine.
2: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este Radio Transilvania. Transilvania.
1: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc doar lașii. Și pentru partea mea divină, da foc la cer să fac lumină, să-mi țină de oră pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară în luna mai au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Telorman, Covasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca.

0: cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară în luna mai au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Telorman, Covasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca. Cele mai puține în Alexandria, Giurgiu și Slobozia. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Dolj, Tulcea și Bihor. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de peste 27.800. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze

0: Open FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: chill.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: încă ne țin minte așa.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim,
4: iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
5: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.